Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asha Kirim yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asha Kirim pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30

Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesehatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Minit Pagi. Terima kasih untuk anda masih lagi mendengarkan Plus FM Volume Neju. Anda berada masih lagi dalam stream di Hangat Lead bertemankan saya
1: bersama Atikah Nordin.
0: Mbak Mai Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang bagi edisi hari Khamis anda 2 Muharram 1448 Hijrah 18 Jun 2026. Nantikan seketika sekejap sahaja lagi untuk kita bersama dengarkan rancangan tajaan untuk anda. Dengarkan lagu ini untuk anda, Alpha, Mona Lisa, Hangat Lead.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar,

0: Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia. Hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 12 tengah hari. Malaysia tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang gagal menghormati komitmen perjanjian yang telah dipersetujui termasuk dalam urusan kerjasama pertahanan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian itu susulan tindakan Norway membatalkan kontrak pertahanan meskipun sebahagian besar pembayaran telah dibuat. Jelas beliau, perkara sedemikian akan mempengaruhi pertimbangan Malaysia dalam menjalin kerjasama pada masa depan. Terdahulu, Kerajaan Norway dilaporkan membatalkan les ekspor peluru berpandu anti kapal kepada Malaysia atas alasan keselamatan. Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin ATM bermula bulan depan bakal memberi manfaat kepada jutaan pengguna perbankan serta memperkukuh keterangkuman kewangan. Persatuan Pengguna-Pengguna Malaysia FOMCA menyifatkan keputusan tersebut sebagai kemenangan besar kepada pengguna dan berharap pengecualian itu akan dijadikan dasar kekal. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. T. Saravanan berkata pemansuhan caj itu menyingkirkan kos tidak perlu yang dikenakan kepada pengguna ketika mengakses wang sendiri. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.5 berlaku di kawasan Central Mid-Atlantic Ridge di tengah lautan Atlantik pada pukul 2.56 pagi tadi. Menurut Band Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km dengan pusat gempa terletak kira-kira 3,213 km ke selatan Las Palmas, Spanyol. Berdasarkan penilaian awal, kejadian tersebut tidak membawa sebarang ancaman tsunami kepada Malaysia. Luar negara, seorang maut manakala dua lagi cedera dalam serangan drone di wilayah Rostov, selatan Rusia. Serangan drone mengakibatkan kebakaran di dua premis komersial. Gubernur wilayah Yuri Slyusyan memaklumkan sebuah lokomotif mengalami kerosakan selepas drone menyerang bandar Gukovo. Sistem pertahanan udara Rusia masih berusaha menangkis serangan. Squash jelajah PSA 2025-2026 di Perancis. Pemain squash wanita negara Asi Vasangani melangkah ke separuh akhir selepas menewaskan wakil Jepun Satomi Watanabe awal pagi tadi. Pemain berusia 27 tahun itu tidak berdepan masalah untuk menurutkan lawannya 11-9, 11-6, 11-9 dalam tempoh 35 minit. Menanti Asi Vasangani di separuh akhir di pilihan pertama kejohanan Amina Orfi dari Mesir yang menumpaskan wakil Belgium Tini Gills. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Masa tu terus saja kembali lagi. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Blaze FM sekarang ini. Walau di mana jua anda berada. Apa dia bawa terus saja hari ini? Cah abang-abang mai tengok. Anda boleh kirimkan di WhatsApp konti 0174541688. Nampak macam hangat lah hari ini kan. Bila hangat hari ini, rasa macam terangin nak cari yang sejuk badan sikit. Tapi nak makan nasi kan. Kalau nak makan nasi tapi nak yang menyejukkan badan kan, apa kata kita cuba kerabu timun tengok. Kan kerabu timun ni senang je nak dibuat. Yang mana memang ada yang pilih nak makan sejuk sejuk boleh, kan, yang tak sejuk sangat pun boleh. Tapi kau baikkan orang makan sejuk sejuk lah kan. Yang ni orang panggil kerabu timun Kelantan. Kalau kita ni kerabu timun yang busantan tu lah kan. Tapi sebenarnya yang dinamakan kerabu timun Kelantan. Okey, buatnya tak susah juga dan bahan yang diperlukan pun tak banyak ya. Iaitu sedikit santan, cili padi merah, garam, gula kalau anda sukalah ya. Kalau tak suka tak apa. Limau nipis, anda boleh ambil jus. Untuk bahan tumbuknya, bawang merah, lada hitam, kelapa parut goreng dan ikan selayang isi ya, ataupun ikan sardin lah yang direbus. Dan mula-mula anda boleh sagat dulu timun tu dan masukkan dalam satu mangkuk. Kemudian masukkan bahan yang ditumbuk tu, gau-gau-gau sekata. Kemudian masukkan pula santan, panaskan sekejap dan gau lagi. Lepas tu perasakan dengan garam dan sedikit gula. Kalau anda yang suka ada manis-manis tu, bolehlah juga masukkan sedikit gula dan perahkan asam limau nipis. Dan tambahkan cili padi kalau nak pedas tau. Lepas tu gai

Play FM dekat gerai-gerai sekarang ni, sambil duduk masuk ke dapur tu, sambil dengar Play FM. Yang nak kirimkan, anda boleh kirimkan di WhatsApp konti 0174541688. Saya ucapkan selamat menjamu selera untuk anda. Jom-jom dengarkan ini, Adik Saya Habis Sore. Terus dengarkan lagu-lagu hangat di Hangat Lit Plus FM.

AI Pertanian Moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: bingung nak uruskan kewangan kita, pening?
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
0: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.
2: Nak dengar Pola FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
3: Pasal faham suara sediakan ku, pastinya segalanya bercuma di hujung jari anda. Majlis RTM klik untuk dengarkan Plus FM dan juga tonton saluran TV RTM untuk anda. Panduan bersama, maksudnya waktu solat pada zuhur bagi seluruh negeri perlahan 1.22 minit tengah hari. Kembali selepas ini untuk ruangan lagu yang terakhir di slot Jiwang Karat. Pilihan lagu terpaling Jiwang Karat. Plus FM,

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
2: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
4: Ilmu bagaikan perisai hidup. Kurangnya ilmu menjadikan anda mangsa penipuan sepanjang masa.
5: Dia tulis Arab. Ya, dalam Arab baca lah kami nak arti lah. Cuma baca. Baca ya. Wal fadang fasirun ta'adu dil pokok kayu. Wil panas utari. Kok ya berdekuk? Tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh, apa dah buat kurma? Itu punya kurma. Wal kurma. Nak buka puas. Buka habisan ulat. Buat kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan. Kupan dong kiri kanan. Eh, apa dah ni? Kupan dan kiri kanan. Wal saki bahi. Tumpuk, tumpuk.
6: 102.9.

0: Duduk kalih, nah?
1: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
3: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil.
2: Chavez. Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
4: they're right back at it! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suraka. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: yang sama. Tapi kita tak mahu lah sampai tujuh kan, berbelit lidah-lidah lagi ni nak duk sebut.
1: Jadi
0: kita minta tiga daripada negara Arab yang layak masuk ke Johanan yang sama. Kira itu adalah sebahagian daripada rekod baru dunia Arab lah. Jadi daripada tujuh tu kita nak tiga saja. Macam
1: sahaja.
0: Kita maklumkan tadi ni, boleh terus hubungi di talian
1: 04-970-8888.
0: Cantik, yeah. Aina. Sekejap lagi kita akan tengok siapa yang menang, siapa yang hubungi kita. Dan kita akan tutup lah kuis tu. Jadi jom kita layan dulu lagu ni, dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar
1: Hemoy Hemoy.
0: Kita enjoy
1: apa sempoy.
0: Layan.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan mula sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junaid. Pengiktirafan itu diberikan bagi menghargai sumbangan Syed Hussein kepada ekonomi negara serta kejayaannya memacu pertumbuhan organisasi serta transformasi industri tempatan. Anugerah itu disampaikan pada Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah, Kampung Jejawi Dalam. Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil dan waris yang kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulai. Majlis Amanah Rakyat Mara Perlis menerima peruntukan lebih RM125 juta ringgit di bawah Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Ketua Pengarah Mara Datuk Zulfikri Osman berkata, peruntukan itu dimanfaatkan kepada lebih 58% usahawan wanita melalui penyediaan kemudahan pembiayaan perniagaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi dan kapasiti bagi memperkukuh pembangunan usahawan di negeri itu. Beliau berkata, hasil sokongan berterusan itu, usahawan Mara di Perlis merekodkan jumlah jualan terkumpul melebihi RM1 bilion dalam tempoh 5 tahun. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.

0: فأصب نبيه نقعا.
1: قف ني تبع قف ني نق لا نق
0: ada
1: kata ada kata sikit sebab apa dia boleh bersifat di samping qalqalah disifat isti'laq pada itu ada nabi ke atas sebab tu jadi kita nak kena tengok tu lah. Jadi fa atharna bihi naqa naqa naqa itu
0: fa atharna bihi naqa wa wasat

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Okey, saya nak minta laluan sikit. Terima kasih kerana beri laluan.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Ok, Datuk DJ Dave di Desa Kasih Kota Tumpah ya. Automatik kan bila dengar lagu daripada Datuk DJ Dave ni. Terus teringat kampung halaman. Kak T kata lama tak dengar lagu ni. Muin Kamal. Hadir dari Kuantan. Desa di Kemaman. Ok, di Kemaman. Lina MK. Selamat bertugas. Hidup ni kita kena tenang-tenang ya. Kena relax-relax ya. Dengan rajin duk kucai orang. Muin Kamal kata di desa mak ayah masih ada. InsyaAllah ada kesempatan balik kampung jenguk mak ayah. Alhamdulillah ya. Saudara, program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena Hari Keputeraan ya. Sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis pada 19 hari bulan Jun, besok hari Jumaat ya. Pelbagai atau cara telah disusun ya. Sembahan payung terjun daripada pasukan VAT 69. Demonstrasi cegah rusuhan, demonstrasi banyak ya. Di Batten dan sketsa PDRM dan sembahan motor Rodeo Traffic. Pertandingan motosikal retro ataupun klasik. Pameran motosikal Harley Davidson dan banyak acara-acara menarik yang telah disusun sempena program Sinergi PDRM bersama masyarakat sempena sambutan Hari Keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

0: Air Supply. Pilihan lagu dalam Irama Melody Senja, Making Love Out of Nothing at All.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000 dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap long terma.

سرطان تاوك بطولاني تتلاه كاجوليا وعليكم السلام ورحمة الله. Aku tanya salam Syah, mak tak marah kalau tak keluar malam? Kalau tak keluar malam, soalan ni saya tak berapa nak faham. Mak tak marah ke kalau tak keluar malam, ataupun kak tak marah ke keluar malam? Kalau mak saya tak boleh marah saya dah, ayah saya pun dah tak boleh marah saya dah, kan, kan? Tapi kalau kak tu, kalau dia marah, saya tak balik terus. Hai, Lina Zainuddin. Gerhana Cinta Luka. Masih lagi dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja. Reclaim.

Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
2: Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
3: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
4: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
5: Kepercayaan kepada Tuhan.
6: Kesetiaan kepada raja dan negara.
7: Keluhuran perlembagaan.
8: Kedaulatan undang-undang.
9: Kesopanan dan kesucian.
3: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu, maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Talia Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim, tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, there are 2 countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategik. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani, walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja dua hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama dua hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Sohemi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tontor. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguat kuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kunjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sedilek pada minit kelima sebelum Tomohor Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Mexico dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamehi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Nurmat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Kembali selepas 24 tahun. Piala Dunia FIFA 2026 menyaksikan kepulangan penuh bersejarah buat Turki yang kembali beraksi di pentas terbesar bola sepak dunia selepas penantian selama 24 tahun. Kali terakhir Turki tampil di Piala Dunia adalah pada tahun

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turki kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

0: balls.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
3: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
2: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
3: Gempaknya, barulah boleh tidur.
2: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

kepada pemain kerana mereka lebih mudah mengalami keletihan dan kesukaran bernafas. Dua legenda terhebat bola sepak dunia, Pelé dan Diego Maradona,

0: Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju, bersama-sama saya Wan Muhammad Rohin Rohidar dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulail berkenan menyampaikan anugerah tokoh usahawan Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis kepada pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad, Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid. Pengiktirafan itu diberikan bagi menghargai sumbangan Syed Hussein kepada ekonomi negara serta kejayaannya memacu pertumbuhan organisasi serta transformasi industri tempatan. Anugerah itu disampaikan pada Majlis Jamuan Teh Kasih Rakyat Menjunjung Daulat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Raja Perlis di Al-Madrasah Ad-Diniyah Al-Islamiyah Madi, Kampung Jejawi Dalam. Berangkat sama Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail, Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Nakasha Khalil dan waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Majlis Amanah Rakyat MARA Perlis menerima peruntukan lebih RM125 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 untuk melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Ketua Pengarah MARA Datuk Zulfikri Osman berkata peruntukan itu dimanfaatkan kepada lebih 58% usahawan wanita melalui penyediaan kemudahan pembiayaan perniagaan, geran perniagaan serta program peningkatan kompetensi dan kapasiti bagi memperkukuh pembangunan usahawan di negeri itu. Beliau berkata hasil sokongan berterusan itu, usahawan MARA di Perlis merekodkan jumlah jualan terkumpul melebihi RM1 bilion dalam tempoh 5 tahun. Pengorbanan keluarga nelayan yang berhempas pulas mencari rezeki demi memastikan anak-anak mendapat pendidikan terbaik akhirnya membuahkan hasil. Dua anak nelayan dari Kuala Perlis meraih keputusan cemerlang dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Nur Zaiti Abdullah, 20 tahun, yang memperoleh purata nilai grade kumulatif PNGK 4.0, berkata kejayaan itu dicapai melalui disiplin tinggi serta tumpuan penuh ketika sesi pembelajaran di dalam kelas. Bapanya Abdullah Muhammad Daud yang mencari rezeki dengan menjual hasil laut berkata pendidikan anak-anak sentiasa menjadi keutamaan walaupun pendapatan keluarga tidak menentu. Sementara itu, seorang lagi pelajar cemerlang, Nur Farhana Muhammad Syukur, yang berkata kejayaan diraih hasil usaha berterusan serta memanfaatkan sepenuhnya pada sesi pembelajaran di sekolah. Kejayaan kedua-dua pelajar itu membuktikan latar belakang keluarga nelayan bukan penghalang untuk mencapai kecemerlangan apabila disertai usaha, disiplin dan sokongan keluarga. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.